difa jangate duñ fay dara ci sar si yépp moko jël xala wéro jot lo xol lam cey def kenn xamul taw fofay taxawal na.